0: Bola.
1: Oh, si, amjira.
0: Ne bin yengle tas chons.
1: Oh, si.
0: O si mola kon chashi thob sirado. Tugin ne chashi jwa men de chuen ne ko mar bel.
1: Amjira. Tisha ngni ni ge ne shi kun jum chia ge zolong gom ya de je jia je. Me kyo ne se yo ma ril.
0: La, ne shi kun jum ge zolong gom jia la.
1: Oh, oh.
0: Bola kirain. Ngan chuen nam sha ko ye gyun de ne. Chen shi ya xin nan go ble. Ne shi kun jum ge zolong gom jia se ya ten zo. Mong de ge teb nan ge kwa yo re. Terimola tutorial ya me kan ge thu man do ne su xin bu la zhu ji
1: chang mo su nian a shi yin mong de le yi ji cha cha jie neng mi suo le la zi zi zhuo qie su am ji la tuo qian na dai yin de ju ma ne mong zu ge tie bu qian de qi ge mian le
0: nan zi mong de le ga jia tan
2: zhe ji la yi qi nan gui

singana baso da mi kha ji buk sam di khane sie ba sam ji le lang lin di na che kha ko xiu xi che zan ke sie buk sam de ya lang lin me wi na dong sam ji le sim ge da buk sam wen ju yong wa yi na bie zin le ding gui ge ta bie zin ma che wi na nam ya je bu sang bu mi mi si di ne le ma na zu ji din si be chi ni chi ba la dan mi kha ji yi ne a bu la ge ma tong che tu sao tong si ni jin mi xian da le ya so su lian hao be zhong zhe ding zhe te bie ge li ne mi ti gan le tang bie zun qi ding zhe ji ma xin bu che zhong zhe te bu de ya yi min jiang jiang ge zhe de wo shi xue zan ki ran bu sam yue bi ne kong ba tang bu di ne lang lin ne guo zu ge de zhe xian